0: de ayer. Qué maldita me da. Oye, madrina me da. Sí, madrina me da.
1: Siete. Siete.